0: är vi fremme snart. Jag må på do.
1: Altså, kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
4: Kör du runt I möckete bil?
5: Stick inom storbilvasken som har anlägg både på Rudsøgda, Trehörningen, Elverum, Trysil och Roverud och många andra städer I Norge. Storbilvasken. Sommaren är här och Scandic ger nu in till 45% rabatt på terrassmarkiser, sipscreen och insektsnetting. Vi levererar också persienner, inglassing, interiörgardiner och pergola. Se produkterna på scandic.no. Kontakta Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 för gratis och oförpliktande befaring. Scandic, allt innan solskärming.
6: Du? Mm? Har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
7: Jag har någon tankar, ja. Hva med sommerkoteletta?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger,
9: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du pengar samma dag och vi tar över ansvaret för bilen. Kanske finner du ny bilen din här också. Så då ses vi då hos oss på Elverum bil I bilbyn på Grindarsmon. Elverum bil.
11: Åh, den extra burgaren snackar till mig.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
11: Mm, men bakevarorna är ju rikande färska.
12: Så vad med en burger eller pölse till rundstycke till frukost?
11: Åh, nystekte wienerbröd.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
14: Sirkus Murano på besøk I Elverum og Skogmuseet I ettermiddag. Sommerteatret på Atlongstad Brenneri I Stange hadde premiere I går Kysse katta, det årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det klart for nye musikkfestivalen I Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vites jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag det klart for Liv I stuene på Glomdalsmuseet. Det en stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv. Med marked, dyr på tune, håndverkere, jøglere, sang og musikk. I flott arrangement for hele familien på søndag I Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du I helga se syngespillet mens Edvard tegner. Det utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch I Løten. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Sommaren är här och Scandic ger nå in till 45% rabatt på terrassmarkiser, sipscreen och insektsnetting. Vi levererar också persienner, inglassing, interiörgardiner och pergola. Se produkterna på scandic.no. Kontakta Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 för gratis och oförpliktande befaring. Scandic, allt in solskärming.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Rune. Renate från Joke Kvammen här. Du sa du skulle se alla kamperna från fotboll-VM, så då blir det inte så mycket tid till matlagning. Vill därför tipsa dig om ukens joker, som är pizza grandiosa portionspizza, 375 gram, det är bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
5: Joker, den gode nabon.
6: Har du checkat bilen för ferieturen? Trenger den service, en feriecheck, skibox, hundebur eller AC-service? Gör dig klar för sommarens äventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gör bilen ferieklar.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Nå det for snart solørmarten av.
4: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
3: Ok, vi er.
4: Gaustad landhandler i Flisa og forrestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedovner som skal selges.
3: Her ned var dette, sa du?
4: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
6: Riktig solskärming handlar inte om att stänga sommaren ute, men att kontrollera hur mycket sol du slipper in. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
7: Du, har du någon tanke om vad vi kan grilla ikväll?
8: Jag har någon tanke, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek, we
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
8: Vi i Centrum Textil önskar alla välkomna till ett hejdundrande smartensalg.
9: Och vi har som målaffär nästan hela butiken på halv pris och gärmi god tillbud ute.
8: Nytt för i år är att vi har öppet ifrån 9 till 21 både torsdag, fredag och lördag.
9: Och söndagen är det uppe ifrån 14 till 18.
8: Så välkommen till Flisa och Öss på Marten.
10: Centrum Textil, en verden av muligheter.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej. Vad
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.